よー、みなさん、こんにちは。桜道を散策するのけこです。各位亲爱的听众朋友，我是何子，欢迎回到漫步樱花道的节目当中来。很高兴今天又跟各位听众朋友在空中见面喽。今天